0: No a smože vam zawěsće neje, kak naš dźensniši program wotběži. Milan Grojlich ma za nas přelatku.
1: No dobre, Anja, haj ryčny kućik je nám Sonja Wölkowatun króć z dowola sobu přinesła. Nasz reporter Beno Šota je dźensa zasowe zawodźe na wopyće, tun króć pola Šnajdrec, kuchnje twarcowe w Wólkiej Dubrowie. A za dźeći mamy nowe wudacze Leksija, dźeś pondźewo listowe znamki.
0: Nimo toho zabieramy sobie za tež z międzynarodnym mediowym kempom, kotryž bie čera hižo pojezdčach tema pola nas.

0: Runje smy hižo rěčeli, wo swójbnym załodźe mjenujcy wo šnajdrěc firmje we wulkej dóbrawje, kotrž tam kuchnje individualnje sotowi, a wo dalšim załodźe je Milan Dźensa rano w nowinach čitał.
1: Wo čim, co Dźensa rano rěči? A što čitamy w nowinach?
2: Zmiena generacijo w Budyšinje mark se cpekarnju w mieście nětko syn Sebastian ze swojej partnerku od staršího převozmě, pisaja Sakske noviny. To je štvrta generacija pekarskeje svojby. 113 let mark se cpekarnja hižo Budyšinje je. Totalny šéf Dieter Marks bě ju 1984 na napřevzal.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr Sonju Wilkowi.
2: Dowolu sym se krasne rody při rěce Luarje wobladała. Tute historiske twarjenja maja twarsku wosebitosć za wobchadźenje z dešćikowej wodu. Su to dekoratywne, zwecza kamentne woły z mijow, čertow a hinajšich potworow z wočinjenej klamu, z kotrych so při dešćiku woda delelije, a to we wěstym wodstawku wod twarjenja. Němsce rěkaja wone wasošpajo. A kak serbsce? Direktny přełožk jako wodu pluwak namakamy na webstronie hornjoserbsce.de we nowym niemsko-hornjoserbskim słowniku. Struktura słowa wodu pluwak odpowieduje produktywnemu słowotwórbnemu modeli, kotryž znajemy z takich zestajenku, kajž prochsriebak albo trawusyčak. Z obleksu pak namakamy hinajšu variantu. Menujce vodopluwak z vokalom O jako jazacym elementom. W obie słowie vodopluwak a vodopluwak so jenak tere jako ekwivalent hodžite. A możemy čipni być, kotre so we přichodže přesadži. Tola radžu vam so tutych vuliwaku při dešćiku zdalovač, hewak skokuhač na kožu zmokneče.
1: To bie dźensniši rěčny kućik zjazany nudom spokiwom od dr Sonje Wilkowie. Dźesać minčinu do napu 8. Dobranje.

0: A nadźiwamne móžeće tež tutem titulam sobu rejować.
1: Skónčne je zas lěčo.
0: Michała Cóža słyšimy ze Skónčne je zas lěčo. Na wólu rejujemy dźensa rano z Jamesom. Nadźiwamne kćeje tež waš balkon ze Susanu Klimšec. Wosamienčino, boosmich je, nydom słyšimy zaso Bena Šoutu, potem za jej hučba zarała, a tak tu ten titul tež rěka, hučba raje.
2: Čo je, Jane se vůsnyť chce, ty a ja, nie spí moj.